0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Sestdien Leon 14. apmeklē Sačeru, senu pilsētu netālu no Neapoles. Laiks ir pacietīgs skolotājs. Pāvests atbild kādam nemierīgam jaunietim par savstarpējām attiecībām un izveidotajām draudzības saitēm. No bezrūpīga un turīga jaunekļa līdz garam ilzim, Sandra Krupenko turpina iepazīstināt ar svētā Franciska no Asīzes neparastā dzīves stāsta dažādām šķautnēm. 21. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: 21. maijā pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandesu, apustuliskā krāsla īpašumu administrācijas vadītāju arhibīskapu Giordano Piccinotti un Guadalajaras, Meksikā arhibīskapu kardinālu José Francisco Roblezu Ortegu. Svētais tēvs pieņēma jauno Sierra Leones, Bangladešas, Jemenas, Ruandas, Namībijas, Maurīcijas, Čadas un Šrilankas pilnvaroto vēstnieku akreditācijas vēstules. Pāvests tikās ar Eiropas Savienības bīskapu komisijas prezidija locekļiem. Sinožu zālē svētais tēvs tikās ar dažādu kristīgo apvienību, ekleziālo kustību un jauno kopienu moderatoriem. 21. maija pēcpusdienā pāvests Leons 14. piedalījās Romas kūrijas institūciju vadītāju sanāksmē, kas norisinājās Boloņas zālē, Vatikānā. Sestdien 23. maijā pāvests apmeklēs Acheru, senu un vēsturisku pilsētu, kas atrodas 15 km no Neapoles. 5 stundu ilgās vizītes ietvaros Romas bīskaps teiks divas uzrunas. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas katedrālē Leons 14. tiksies ar Neapoles diecēzes bīskapiem, priesteriem, konsekrātajām personām un cilvēkiem, kas cietuši no vides piesārņojuma. Savukārt Kalipari laukumā pāvests uzrunās uguns zemes pašvaldību pārstāvjus un ticīgos. Atgriešanās Vatikānā plānota 23. maija agrā pēcpusdienā.
1: Svētā tēva pastorālās vizītes mērķis ir tikties ar uguns zemes iedzīvotājiem. Šis nosaukums nav saistīts ar dabas skaistumu vai vulkāniem, bet gan ar smagu vides un sabiedrības veselības krīzi, kas ilgst jau vairākas desmitgades. Acera kopā ar kaimiņu pilsētām Nolu un Marigliano ietilpst tā dēvētajā nāves trīs stūrī. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem mafijas grupējums Camorra šajā regionā apglabāja un dedzināja milzīgus daudzumus bīstamu rūpniecisko un toksisko atkritumu. Nelegālās izgāstuvēs dedzinātie atkritumi, ieskaitot plasmasu, medicīniskos un ķīmiskos atkritumus, gaisā izdala nāvējošus dioksīnus un citus piesārņotājus, radot biezus melnus dūmus, kas pārklāja visu apkārtni. Ilgstoša dzīvošana piesārņotajā vidē ir izraisījusi dramatisku vēža gadījumu un iedzimtu defektu skaita pieaugumu reģionā. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi Itālijas valsts nolaidību šīs krīzes risināšanā un cilvēku dzīvību apdraudēšanā.
0: Sakarā ar pāvesta pontifikāta pirmo gada dienu Itālijas prezidents Sergio Mattarella nosūtīja Romas bīskapam adresātu apsveikuma vēstuli, izsakot laba vēlējumus savā un visas tautas vārdā.
1: Miera lūgums pirmais, ko no jums kā pāvesta dzirdēja gan ticīgie, gan neticīgie, turpina atbalsoties pasaulē, uzrunājot cilvēku prātus un sirdis pat tos, kurus šķietami aptumšo sautīgums un iedomība. Jūsu aicinājumi apklusināt ieročus, atjaunot taisnīgumu un dialogu, iedveš cerību un iedrošina visus, kurus neatkarīgi no reliģiskās pārliecības vai kultūras nomāc vienaldzība, kas rada draudus mieram un kļūst par konfliktu cēloni, kuru sekas ir traģiskas. Vēstulē raksta prezidents.
0: Apenīnu valsts vadītājs norāda, ka, saskaroties ar vardarbības eskalāciju, pāvests Leons 14. skaidro, ka miers, lai gan grūti sasniedzams, ir labums, kas iedvesmo konkrētai rīcībai. Prezidents piemin svētā tēva nesen veikto apustulisko ceļojumu uz Āfriku, kas šo zemju vadītājiem un jauniešiem sniedza skaidru vēstījumu par sadarbības un uz attīstību orientētas līdzās pastāvēšanas nozīmi, par nepieciešamību ieguldīt izglītībā un apmācībā, kā arī par ikviena iesaistīšanos kopējā labuma veicināšanā un cieņas izrādīšanu pret citiem. Uzklausot pāvesta nepārtrauktos aicinājumus, mēs turpinām ticēt, ka jaunā paudze spēs stāties pretī mūsdienu sarežģītajiem izaicinājumiem, pārliecību pauš Itālijas prezidents. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Leon 14. žurnālā Piazza San Pietro atbildējis kādam Kalabrijas studentam, kurš atzinis, ka izjūt sevī daudz nemiera un apjukuma attiecībā uz laika gaitā izveidotajām attiecībām un saitēm. Pāvests viņu iedrošinot apgalvo, ka kungs mūs nepieviļ. Tās vēlmes un ilgas, ko viņš pats iededz mūsu sirdī, viņš arī piepilda.
0: Nesteidzies visu saprast uzreiz. Laiks ir pacietīgs skolotājs, un tas dziedē brūces, raksta pāvests jaunietim Pietro. Ikdienas lūkšana, pat ja tā ir vienkārša un izteikta dažos vārdos, Dieva vārda klausīšanās, sakramentu svinēšana un saruna ar gudriem cilvēkiem palīdzēs tev atpazīt, kuras saites saglabāt un attīstīt, un kuras atstāt bez nosodījuma. Šādu padomu Leons 14. sniedz jaunietim no Kalabrijas apgabala Itālijas dienvidos.
1: Pietro vēstule bija publicēta Vatikāna bazilikas izdotajā un konventuālo franciskāņu tēva Enzo Fortunato vadītajā žurnālā ar nosaukumu Piazza San Pietro – Svētā Pētera laukums. Tajā viņš pāvestam atzinās, ka izjūt sevī daudz nemiera un apjukuma saistībā ar attiecībām un laika gaitā veidotajām saitēm.
0: Es baidos, rakstīja Pietro maija numurā, pazaudēt visas draudzības, ko esmu izveidojis šajā savas dzīves posmā ne tikai skolā, bet arī draudzē un ikdienas dzīvē. Taču svētais tēvs mierina jaunieti atgādinot, Jēzus tevi mīl, ne abstrakti, bet personīgi, tādu, kāds tu esi šeit.

0: nodevības sāpju iepazīšanai.
1: Vēstules turpinājumā pāvests apliecina, ka Jēzus ir pirmais, kurš izprot mūsu bailes pazaudēt draudzības saites, kas ir iezīmējušas mūsu dzīves pēdējos gadus. Daudz kas mūsu dzīvē mainīsies, taču tas, kas ir bijis autentisks, nezudīs. Gluži pretēji, patiesa mīlestība neizgaist un paliek uz visiem laikiem. Tā nobriest pat tad, kad maina formu.
0: Pietru savā vēstulē turklāt atzīstas, ka sapņo iet kopā ar kādu pa Kristus mīlestības ceļu. Taču mana pārliecība par attiecībām svārstās. Es baidos, ka nespēšu pat saprast, kuras ir īstās saites, kas ir pelnījušas tikt saglabātas un koptas, un kuras ir tās, bez kurām var iztikt. Svētais Tēvs, viņš raksta vēstules noslēgumā, par visu šo un par savu tuvāko nākotni es lūdzu jūs aizlūgt par mani, lai es spētu saprast, kā sadzīvot ar šo nemiera un nostaļģijas sajūtu, kas mani pavada, un lai man izdotos mierīgi uzsākt savu ceļu, vienmēr pildot Dieva gribu.
1: Savā atbildē pāvests mierina jaunieti uzsvarot, ka viņa sapnis par ģimeni, kas balstīta uz Kristus mīlestību, ir dārga dāvana, to starp arī baznīcai, un lai viņš to uzticīgi sargā. Leons 14. Atgādina, ka kungs neatstāja nepiepildītas tās vēlmes, kuras viņš pats ir iededzis sirdī. Es apliecinu tev savu lūkšanu, es lūdzu tev iekšējā miera, uzticības un skaidra skatiena žēlastību pār tavu dzīvi. Es uzticu tevi Marijai, noslēgumā raksta pāvests. Marija jau kopš jaunības iemācījās uzticēties, neraugoties uz jautājumiem, kas viņu pārspēja un ko viņa glabāja savā sirdī.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar Svēto Asīzes Francisku. Vēlētos jūs iepazīstināt ar Francisku, kas bija īsts svētuma milzis un kurš joprojām aizrāva daudzus dažādu vecuma un dažādu reliģiju cilvēkus. Pasaulē uzausa saule ar šādiem vārdiem – lielais itāļu dzejnieks Dante Alighieri dievišķajā komēdijā piemin svētā Franciska dzimšanu Asīzē 1181. Gada beigās vai 1182. Gada sākumā. Viņš piederēja, kā jau atceramies, turīgai ģimenei, tēvs tirgojās raudumiem un bezrūpīgi pavadīja pusaudžu gadus un jaunību, aizraujoties ar sava laika bruņnieciskajiem ideāliem. 20 gadu vecumā viņš piedalījās kādā kara gājienā un nokļuva gūstā. Viņš saslima un tika atbrīvots. Atgriežoties Asīzē, sākās ilgs garīgās atgriešanās process, kas lika pamazām atteikties no līdz tam piekoptā pasaulīgā dzīvesveida. Šajā laika posmā iekļaujas slavenā satikšanās ar spitālīgo, kuru Francisks nokāpis no zirga noskūpstīja ar mieru skūpstu. Un krustā sistā vēstījumus nelielajā svētā Damiāna baznīcā. Krustā sistēs viņu uzrunāja trīs reizes sakot Francisk, ej un atjauno manu brūkošo namu. Šajā vienkāršajā notikumā svētā Damiāna baznīcā no kunga dzirdētajos vārdos slēpjas dziļa simbolika. Svētais Francisks tiek tieši aicināts atjaunot šo mazo baznīcu, taču sabrukusi jēka simbolizē dramatisko un satraucošo tā laika baznīcas stāvokli. Virspusēju ticību, kas dzīvi nedz veido, nedz pārveido, remdenu garīdzniecību, mīlestības atzišanu. Iekšēja baznīcas lejupslīdi, ko pavada arī vienotības sabrukums, parādoties herētiskām kustībām. Tomēr šīs brūkošās baznīcas vidū stāv un runā krustā sistēs, kurš aicina uz atjaunotni, aicina Francisku ar savām rūpēm,

rokām konkrēti atjaunot Svētā Damiāna baznīcu, kas simbolizē dziļāku aicinājumu ar savu radikālo ticību un karsto mīlestību pret Kristu, atjaunojot pašu Kristus baznīcu. Šis notikums, kas ticami norisinājās 1205. Gadā, atgādina citu līdzīgu notikumu 1207. Gadā pāvesta Inocenta trešā sapni. Viņš sapnī redzēja, ka Svētā Jāņa bazilikā Laterānā visu baznīcu māte jau brūk, taču to ar saviem pleciem vēl balsta kāds mazs un nenozīmīgs mūks. No vienas puses ir interesanti, ka nevis pāvests tur baznīcu, lai tā nesabruktu, bet gan mazs un nenozīmīgs mūks, kurā pāvests vēlāk atpazīst Francisku, kurš ieradās viņu apciemot. Inocents III bija ietekmīgs pāvests ar izcilu teoloģisko izglītību un lielu politisko varu. Taču baznīcu atjauno nevis viņš, bet gan mazais un nenozīmīgais mūks, Dieva aicinātais svētais Francisks. No otras puses ir svarīgi uzsvērt, ka svētais Francisks neatjauno baznīcu bez pāvesta, vai viņu noraidot, bet gan kopībā ar viņu. Abi šie aspekti ir neatdalāmi viens no otra. Pētera pēctecis, bīskapi uz apustulisko pēctecību balstītā baznīca un jaunā harizma, ko svētais gars tajā brīdī devis baznīcas atjaunošanai. Tikai kopā aug patiesa atjaunotne. Atgriezīsimies pie svētā Franciska dzīves, tā kā tēvs Bernardone pārmeta viņam pārāk lielu dāsnumu pret nabadzīgajiem. Asīzes bīskapa klātbūtnē Francisks ar simbolisku žestu nometa savas drēbes, tādējādi parādot nodomu atteikties no tēva mantojuma. Līdzīgi kā radīšanas brīdī Franciskam nav nekā, izņemot dzīvību, ko viņam ir dāvājis Dievs, kura rokās viņš sev arī nodod. Pēc tam viņš dzīvoja kā eremīts, vientuļnieks. Līdz 1204. Gadā viņa atgriešanās ceļā tiek spērts vēl viens būtisks solis. Svētais Francisks uzklausa fragmentu no Mateja evaņģēlija. Jēzus runā apustuļiem, kurus sūta misijā, un sajūta aicinājumu dzīvot nabadzībā, nodoties sprediķošanai. Viņam pievienojas citi biedri, un 1209. Gadā viņš dodas uz Romu, lai paziņotu pāvestam Inocentam III par jaunas kristīgās dzīves formas projektu. Lielais pāvests viņu uzņēma tēvišķi. Paša kunga apgaismots viņš saskatīja Franciska aizsāktās kustības dievišķo izcelsmi. Asīzes nabadzīgais saprata, ka ikviena svētā gara dāvātā harizma ir jāpakļau Kristus miesas, kas ir baznīca kalpošanai. Tāpēc viņš vienmēr darbojās kopībā ar baznīcas vadību. Svēto dzīvē pravietiskā harizma nekad nerunā pretī vadības harizmai, un pat ja rodas noteikti saspīlējuma situācijas, viņi prot pacietīgi sagaidīt svētā gara laiku. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Autoritāte baznīcā rodas no kalpošanas. Pāvests tiekas ar ekleziālo kustību, laju apvienību un jauno kopienu vadītājiem. Svētais tēvs apmeklē Vatikāna observatoriju. Leons 14. aicina noraidīt ieroču diplomātiju. Vatikānā akreditējās 8 valstu pilnvarotie vēstnieki pie svētā krāsla. 22. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Piektdien pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Bulgārijas Nacionālās asamblējas prezidenti Mihailu Dodsovu. Audiencē pie pāvesta ieradās Malaizijas, Singapūras un Brunejas bīskapu konferences locekļi. Romas bīskaps piektdien Vatikānā pieņēma audiencē Īrijas premjerministru Maiklu Martinu un Ziemeļmaķedonijas Republikas parlamenta vadītāju Afrimu Gaski. Apostoliskās pils konsistorijas zālē pāvests pieņēma audiencē starptautiskās mediju un digitālās pratības konferences dalībniekus. Svētais tēvs pieņēma audiencē arī kanonizācijas lietu dikastērija prefektu kardinālu Marcello Semeraru.
1: 21. maijā Leon 14. pieņēma jauno Sierra Leones, Bangladešas, Jemenas, Ruandas, Namībijas, Maurīcijas, Čadas un Šrilankas pilnvaroto vēstnieku pie svētā krēsla akreditācijas vēstules. Uzrunā pāvests norādīja, ka baznīca gatavojas vasaras svētkiem, atceroties dienu, kad svētais gars pārvērta apustuļu bāeles, drosmē un šķelšanos vienotībā. Šis tēls var iedvesmot arī mūsdienu diplomātiju, ja attiecības starp tautām tiek veidotas uz atklātības savstarpējas cieņas un kopīgas atbildības pamata.
0: Leons 14. vērsa īpašu uzmanību miera veicināšanai, atkārtojot savu nesen izteikto aicinājumu atteikties no spēka un bruņošanās loģikas. Mūsdienās pasaulē ir nepieciešama diplomātija, kas veicina dialogu un vienošanos divpusējā, reģionālā un starptautiskā līmenī. Patiesam dialogam ir nepieciešama godīga valoda, kas ir brīva no izkropļojumiem un naidīguma, jo tikai tādā veidā būs iespējams pārvarēt pārpratumus un atjaunot uzticību starptautiskajās attiecībās. Tomēr diplomātiskie centieni vien nav pietiekami bez iekšējas sirds atgriešanās, gatavības atlikt malā privātās intereses kopējā labuma vārdā.
2: No nation, no society and no international order can call itself just and humane.
1: Neviena tauta, neviena sabiedrība, neviena starptautiskā kārtība nevar pretendēt uz taisnīgumu un cilvēcību, ja panākumi tiek mērīti tikai pēc spēka un labklājības, atstājot novārtā tos, kas dzīvo nomalēs.
0: Atgādinot Kristus mīlestību pret mazajiem un aizmirstajiem, pāvests aicināja noraidīt egoismu, kas padara neredzamas cilvēku ciešanas.
1: Runājot par starptautiskajām organizācijām, Leon 14. uzsvēra to neaizstājamo lomu starpniecībā un konfliktu risināšanā. Pieaugošās ģeopolitiskās spriedzes apstākļos šādām struktūrām ir jābūt reprezentatīvākām, efektīvākām un vairāk orientētām uz cilvēces vienotību.
0: Pāvests diplomātu misiju nosauca par vērtīgu uzticības un sadarbības tiltu starp viņu valstīm un svēto krēslu. Es lūdzos, lai mūsu kopīgie centieni palīdzētu atjaunot divpusējo un daudzpusējo sadarbību, kā arī pievērst uzmanību tiem, kas bieži ir sabiedrības aizmirsti. Tādā veidā mēs kopīgi varam veidot spēcīgākus pamatus taisnīgākai, brālīgākai un mierīgākai pasaulē.
1: Tikšanās noslēgumā Leon 14. nerezidējošajiem vēstniekiem pie svētā krēsla apliecināja Vatikāna valsts sekretariāta un Romas kūrijas dikastēriju atbalstu, paužot cerību, ka viņu kalpošana palīdzēs stiprināt dialogu un savstarpējo sapratni, veicinot mieru, kas tik ļoti nepieciešams visiem.
0: 21. maijā Sinožu zālē pāvests Leons 14.

0: ceļu nodrošinot, ka kopiena kļūst par garīgās izaugsmes vietu katram tās loceklim.
1: Ekleziālo kustību, apvienību un jauno kopienu vadība, kas bieži tiek uzticēta kristīgajiem lajiem, jāuztver kā svētā gara dāvana un jāīsteno kopējā labuma, nevis personīgā prestiža vai varas vārdā. Šo kalpošanu nevar uzspiest no augšas, tā rodas no kopīgas izšķiršanās un to pieņem pati kopiena.
2: Da un lato, sono chiamati a custodire e valorizzare la memoria di un patrimonio vivente. Dall'altro, hanno un ruolo.
0: No vienas puses līderi ir aicināti saglabāt un vairot dzīvā mantojuma atmiņu. No otras puses, viņi spēlē pravietisku lomu, uzklausot pašreizējās pastorālās vajadzības, lai saprastu, kā reaģēt uz jauniem izaicinājumiem un mūsu laikmeta kultūras sociālajām un garīgajām iezīmēm.
1: Pāvests atzīmēja, ka uzmanībai, kopīgai atbildībai, pārredzamībai, brālīgai tuvībai un kopīgai garīgās izšķiršanas spējai ir jābūt neatņemamām baznīcas pārvaldības stila iezīmēm.
2: Chi esercita una missione di governo nella Chiesa deve imparare ad ascoltare e accogliere.
0: Tiem, kas īsteno pārvaldības misiju baznīcā, ir jāiemācās uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus, dažādas kultūras un garīgās nianses un dažādus personīgos temperamentus, vienmēr cenšoties saglabāt vienotības augstāko labumu, īpaši svarīgos un bieži vien sarežģītos lēmumos.
1: Leons 14. Brīdināja ekleziālās kustības un jaunās kopienas no noslēgtības un atgādināja, ka neviena baznīcas vienība nevar uzskatīt sevi par pašpietiekamu. Kustībām ir jādzīvo kopībā ar visu baznīcu gan diecēzes, gan universālā līmenī, un katra autentiska harizma jau ietver uzticību un atvērtību baznīcai.
0: Svētais Tēvs pateicās ekleziālajām kustībām un kristīgo laju apvienībām, nosaucot tās par dārgu dāvanu baznīcai. Ar savu harizmu un apustulāta daudzveidību tās ienes evaņģēlija gaismu kultūrā, mākslā, sabiedriskajā dzīvē un darba pasaulē.
1: Tu klausies Vatikāna Radio. Otrdien 19. maijā pāvests apmeklēja Vatikāna observatoriju, informēja Svētā Krēsla preses birojs. Tā bija viņa otrā vizīte Vatikāna astronomijas pētniecības un izglītības centrā. Pirmā vizīte notika pagājušā gada 20. jūlijā, pieminot cilvēka nolaišanās uz mēnesis 56. gada dienu.
0: Svēto tēvu sagaidīja Vatikāna administrācijas prezidente māsa Rafaela Petrīni, arhibīskaps Emilio Nappa un advokāts Giuseppe Puglisi Alibrandi. Klātesošs bija arī Vatikāna observatorijas direktors priesteris Richards Antonijs di Suza un viņa priekškājējs brālis Gais Consolmagno, kurš pašlaik vada Vatikāna observatorijas fondu.
1: Vizītes programmā bija iekļauts īss lūkšanas brīdis kapellā, kas atrodas Vatikāna observatorijas teritorijā. Pēc tam pāvests tikās ar tās darbiniekiem, izsakot pateicību par viņu pašaizliedzīgo darbu un uzticību Svētā Krēsla zinātniskajai institūcijai.
0: Vatikāna observatorija tās pašreizējā veidolā pastāv kopš 1891. gada, taču tās darbības pirmsākumi meklējami astronomiskajos novērojumos, ko pāvesti pasūtīja jau 16. gadsimtā. Kopš 1933. gada observatorijas galvenā mītne atrodas Castel Gandolfo, savukārt tās modernais teleskops atrodas Mount Graham starptautiskajā observatorijā Arizonā, Amerikas Savienotajās valstīs.
1: Pēc sinodālajam ceļam veltītās sinodes ticīgo kopienas turpina apspriest,

0: Kā labāk īstenot tās ieteikumus baznīcas dzīvē? Sinodes ģenerālsekretariāts ir izstrādājis baznīcas sinodālā ceļa vadlīnijas nākamajiem 2 gadiem, gatavojoties sanāksmei, kas notiks 2028. gada oktobrī Vatikānā.
1: Dokumentā ietverta dažādu līmeņu – nacionālā, reģionālā, kontinentālā līmeņa, pasākumu programma, kā arī metodoloģija un kritēriji, kas palīdzēs vietējām baznīcām un ekleziālajām grupām dalīties noietā ceļa augļos.
0: Pamatjautājums, uz kuru sinodes grupām jāmeklē atbilde, ir, ņemot vērā procesu, kas uzsākts pēc 2021. 2024. Gada sinodes un tās augļus, ko mēs varam piedāvāt citām baznīcām un svētajam tēvam, tad kādai tieši jābūt sinodālās un misionārās baznīcas sejai un pa kādiem jauniem sinodalitātes ceļiem iet mūsu kopienas? Dokumentā precizēts, ka tas nav konsultatīvs jautājums pirms sinodes, bet gan jaunas pieredzes iegūšana. Šī posma galvenais jauninājums ir vēstule, ko katra vietējā baznīca rakstīs visām pārējām kopienām. Tādā veidā notiks garīgo dāvanu apmaiņa. Katra kopiena piedāvās savu pieredzi citām un ir aicināta pieņemt to, ko sniedz citas baznīcas. Kā paskaidroja sinodes ģenerālsekretārs kardināls Mario Grechs, šajā procesā var piedalīties arī citu reliģiju, kristīgo konfesiju un ekleziālo kopienu pārstāvji.
1: Eiropas Savienības bīskapu komisijas pavasara plenārsēdes dalībnieku izdotajā paziņojumā paustas dziļas bažas par vardarbības nestabilitātes un humanitāro krīžu pieaugumu dažādos pasaules reģionos, īpaši tuvajos austrumos, kā arī Ukrainā un Sudānā. Dokumenta autori citē pāvesta Leona 14. Aicinājumu uz mieru caur dialogu un uzsver Eiropas Savienības īpašu atbildību par miera projektu, kam jābūt aktīvam stabilitātes dialoga un cilvēka cieņas aizsardzības virzītāja spēkam.
0: Eiropas Savienības bīskapu komisijas pavasara plenārsēde notika aprīļa beigās Nikosijā, Kipras galvaspilsētā. Tās dalībnieki izdeva paziņojumu, ņemot vērā satraucošo situāciju tuvo austrumu reģionā un citās pasaules daļās. Paziņojuma autori pauš solidaritāti ar visiem, kas cieš no postošas vardarbības, nestabilitātes un netaisnības svētajā zemē, Libānā, Irānā un to austrumu reģionā. Bīskapi uzsver, ka kristīgās kopienas joprojām ir spēcīgas izturības un cerības liecinieces. Īpašā veidā komisija piemin Ukrainu un Sudānu, kas cieš no kara un vardarbības ļaunuma.
1: Eiropas Savienības bīskapu komisijas locekļi ir dziļi apbēdināti par traģēdijām, kas izraisījušas daudzu cilvēku nāvi, plašus postījumus un humanitārās krīzes, kas skar tik daudzas ģimenes. Ar lielām bažām par pieaugošo globālo nestabilitāti un vardarbīgajiem konfliktiem viņi atgādina pāvesta Leona 14. Vārdus, ko viņš teica lieldienu vēstījumā Urbi et Orbi – lai tie, kam ir ieroči, noliek ieročus, lai tie, kam ir vara kurināt karus, izvēlas mieru. Mieru, kas nav iegūts ar spēku, bet gan ar dialogu. Ne ar vēlmi dominēt pār citiem, bet gan ar viņiem satikties.
0: Noslēdzot plenārsēdi Kiprā, zemē ar bagātu kultūras un garīgo mantojumu, bet arī ar vēsturi, kas joprojām izjūt šķelšanās brūces, komis locekļi norāda uz nepārtrauktu centienu nozīmi miera uzticības un izlīguma veidošanā. Mūs dziļi aizkustināja maronītu kopienas liecība, kuru nepārtrauktā klātbūtne salas ziemeļu daļā ir būtiska dialoga veicināšanai un tikšanās kultūras veidošanai, teikts paziņojumā.
1: Eiropas Savienības bīskapu komisijas plenārsēdes dalībnieki uzsver, ka Eiropas Savienībai, kas aizsākās kā miera projekts, ir īpaša atbildība un pienākums darboties kā pārliecinošam miera spēkam un aktīvam stabilitātes un dialoga virzītāja spēkam visā Tuvo Austrumu reģionā, vienlaikus veicinot jūras un enerģētisko drošību, kā arī neizplatīšanas centienus visaptverošam miera procesa ietvaros.
0: Šajā kontekstā Eiropas Savienības bīskapu komisija Eiropas Savienības dalību valstis un struktūru vienības rīkoties koordinēti un izlēmīgi, stiprināt diplomātisko, politisko un humanitāro rīcību, lai aizsargātu katra cilvēka cieņu, ievērotu starptautiskās tiesības un atbalstītu iekļaujošas miera veidošanas iniciatīvas, palīdzot nodrošināt, ka tiek uzklausītas visu, jo īpaši reliģisko kopienu balsis un ievērotas viņu tiesības. Eiropas Savienība tiek aicināta arī izrādīt solidaritāti ar tām dalību valstīm, kuras skārusi reģionālā nestabilitāte, un atbilstoši reaģēt uz šo konfliktu sekām Eiropas sabiedrībās, jo īpaši attiecībā uz sociālās kohēzijas stiprināšanu un pieaugošās dzīves dārdzības pārvarēšanu. Eiropas Savienībā kohēzijas politika ir būtisks solidaritātes instruments ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Autoritāte baznīcā rodas no kalpošanas. Pāvests tiekas ar ekleziālo kustību, laju apvienību un jauno kopienu vadītājiem. Svētais tēvs apmeklē Vatikāna observatoriju. Leons 14. aicina noraidīt ieroču diplomātiju. Vatikānā akreditējās 8 valstu pilnvarotie vēstnieki pie svētā krāsla. 22. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Piektdien pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Bulgārijas Nacionālās asamblējas prezidenti Mihailu Dodsovu. Audiencē pie pāvesta ieradās Malaizijas, Singapūras un Brunejas bīskapu konferences locekļi. Romas bīskaps piektdien Vatikānā pieņēma audiencē Īrijas premjerministru Maiklu Martinu un Ziemeļmaķedonijas Republikas parlamenta vadītāju Afrimu Gaski. Apostoliskās pils konsistorijas zālē pāvests pieņēma audiencē starptautiskās mediju un digitālās pratības konferences dalībniekus. Svētais tēvs pieņēma audiencē arī kanonizācijas lietu dikastērija prefektu kardinālu Marcello Semeraru.
2: 21. maijā Leon 14. pieņēma jauno Sierra Leones, Bangladešas, Jemenas, Ruandas, Namībijas, Maurīcijas, Čadas un Šrilankas pilnvaroto vēstnieku pie svētā krēsla akreditācijas vēstules. Uzrunā pāvests norādīja, ka baznīca gatavojas vasaras svētkiem, atceroties dienu, kad svētais gars pārvērta apustuļu bāeles, drosmē un šķelšanos vienotībā. Šis tēls var iedvesmot arī mūsdienu diplomātiju, ja attiecības starp tautām tiek veidotas uz atklātības, savstarpējas cieņas un kopīgas atbildības pamata.
1: Leons 14. vērsa īpašu uzmanību miera veicināšanai, atkārtojot savu nesen izteikto aicinājumu atteikties no spēka un bruņošanās loģikas. Mūsdienās pasaulē ir nepieciešama diplomātija, kas veicina dialogu un vienošanos divpusējā, reģionālā un starptautiskā līmenī. Patiesam dialogam ir nepieciešama godīga valoda, kas ir brīva no izkropļojumiem un naidīguma, jo tikai tādā veidā būs iespējams pārvarēt pārpratumus un atjaunot uzticību starptautiskajās attiecībās. Tomēr diplomātiskie centieni vien nav pietiekami bez iekšējas sirds atgriešanās, gatavības atlikt malā privātās intereses kopējā labuma vārdā.
3: No nation, no society and no international order can call itself just and humane.
2: Neviena tauta, neviena sabiedrība, neviena starptautiskā kārtība nevar pretendēt uz taisnīgumu un cilvēcību, ja panākumi tiek mērīti tikai pēc spēka un labklājības, atstājot novārtā tos, kas dzīvo nomalēs.
1: Atgādinot Kristus mīlestību pret mazajiem un aizmirstajiem, pāvests aicināja noraidīt egoismu, kas padara neredzamas cilvēku ciešanas.
2: Runājot par starptautiskajām organizācijām, Leon 14. uzsvēra to neaizstājamo lomu starpniecībā un konfliktu risināšanā. Pieaugošās ģeopolitiskās spriedzes apstākļos šādām struktūrām ir jābūt reprezentatīvākām, efektīvākām un vairāk orientētām uz cilvēces vienotību.
1: Pāvests diplomātu misiju nosauca par vērtīgu uzticības un sadarbības tiltu starp viņu valstīm un svēto krēslu. Es lūdzos, lai mūsu kopīgie centieni palīdzētu atjaunot divpusējo un daudzpusējo sadarbību, kā arī pievērst uzmanību tiem, kas bieži ir sabiedrības aizmirsti. Tādā veidā mēs kopīgi varam veidot spēcīgākus pamatus taisnīgākai, brālīgākai un mierīgākai pasaulē.
2: Tikšanās noslēgumā Leon 14. nerezidējošajiem vēstniekiem pie svētā krēsla apliecināja Vatikāna valsts sekretariāta un Romas kūrijas dikastēriju atbalstu, paužot cerību, ka viņu kalpošana palīdzēs stiprināt dialogu un savstarpējo sapratni, veicinot mieru, kas tik ļoti nepieciešams visiem.
1: 21. maijā Sinožu zālē pāvests Leons 14. tikās ar ekleziālo kustību un jauno kopienu vadītājiem, kuri piedalās Laju ģimenes un dzīvības dikastērija rīkotajā ikgadējā sanāksmē.
2: Uzrunājot apvienību moderatorus, pāvests atgādināja, ka pārvaldība baznīcā neaprobežojas tikai ar administratīvu darbu. Tās galvenais uzdevums ir kalpot ticīgo garīgajai labklājībai un stiprināt baznīcas vienotību. Pats pārvaldības jēdziens ir saistīts ar stūrmaņa tēlu, kurš vada kuģi pa pareizo ceļu, nodrošinot, ka kopiena kļūst par garīgās izaugsmes vietu katram tās loceklim.
1: Ekleziālo kustību, apvienību un jauno kopienu vadība, kas bieži tiek uzticēta kristīgajiem lajiem, jāuztver kā svētā gara dāvana un jāīsteno kopējā labuma, nevis personīgā prestiža vai varas vārdā. Šo kalpošanu nevar uzspiest no augšas, tā rodas no kopīgas izšķiršanās un to pieņem pati kopiena.
4: Da un lato, sono chiamati a custodire e valorizzare la memoria di un patrimonio vivente. Dall'altro,
2: No vienas puses līderi ir aicināti saglabāt un vairot dzīvā mantojuma atmiņu, no otras puses viņi spēlē pravietisku lomu, uzklausot pašreizējās pastorālās vajadzības, lai saprastu, kā reaģēt uz jauniem izaicinājumiem un mūsu laikmeta kultūras sociālajām un garīgajām iezīmēm.
1: Pāvests atzīmēja, ka uzmanībai, kopīgai atbildībai, pārredzamībai, brālīgai tuvībai un kopīgai garīgās izšķiršanas spējai ir jābūt neatņemamām baznīcas pārvaldības stila iezīmēm.
4: Chi esercita una missione di governo nella chiesa deve imparare ad ascoltare e accogliere.
2: Tiem, kas īsteno pārvaldības misiju baznīcā, ir jāiemācās uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus, dažādas kultūras un garīgās nianses un dažādus personīgos temperamentus, vienmēr cenšoties saglabāt vienotības augstāko labumu, īpaši svarīgos un bieži vien sarežģītos lēmumos.
1: Leons 14. Brīdināja ekleziālās kustības un jaunās kopienas no noslēgtības, un atgādināja, ka neviena baznīcas vienība nevar uzskatīt sevi par pašpietiekamu. Kustībām ir jādzīvo kopībā ar visu baznīcu gan diecēzes, gan universālā līmenī, un katra autentiska harizma jau ietver uzticību un atvērtību baznīcai.
2: Svētais Tēvs pateicās ekleziālajām kustībām un kristīgo laju apvienībām, nosaucot tās par dārgu dāvanu baznīcai. Ar savu harizmu un apustulāta daudzveidību tās ienes evaņģēlija gaismu kultūrā, mākslā, sabiedriskajā dzīvē un darba pasaulē.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Otrdien 19. maijā pāvists apmeklēja Vatikāna observatoriju, informēja Svētā krēsla preses birojs. Tā bija viņa otrā vizīte Vatikāna astronomijas pētniecības un izglītības centrā. Pirmā vizīte notika pagājušā gada 20. jūlijā, pieminot cilvēka nolaišanās uz mēnesi 56. gada dienu.
2: Svēto tēvu sagaidīja Vatikāna administrācijas prezidente māsa Rafaela Petrīni, arhibīskaps Emilio Nappa un advokāts Giuseppe Puglisi Alibrandi. Klātesošs bija arī Vatikāna observatorijas direktors priesteris Richards Antonijs di Suza un viņa priekškājējs brālis Gais Consolmagno, kurš pašlaik vada Vatikāna observatorijas fondu.
1: Vizītes programmā bija iekļauts īss lūkšanas brīdis kapellā, kas atrodas Vatikāna observatorijas teritorijā. Pēc tam pāvests tikās ar tās darbiniekiem, izsakot pateicību par viņu pašaizliedzīgo darbu un uzticību svētā krēsla zinātniskajai institūcijai.
2: Vatikāna observatorija tās pašreizējā veidolā pastāv kopš 1891. Gada, taču tās darbības pirmsākumi meklējami astronomiskajos novērojumos, ko pāvesti pasūtīja jau 16. Gadsimtā. Kopš 1933. Gada observatorijas galvenā mītne atrodas Castel Gandolfo, savukārt tās modernais teleskops atrodas Mount Graham starptautiskajā observatorijā Arizonā, Amerikas Savienotajās valstīs.
1: Pēc sinodālajam ceļam veltītās sinodes ticīgo kopienas turpina apspriest, kā labāk īstenot tās ieteikumus baznīcas dzīvē. Sinodes ģenerālsekretariāts ir izstrādājis baznīcas sinodālā ceļa vadlīnijas nākamajiem diviem gadiem, gatavojoties sanāksmei, kas notiks 2028. Gada oktobrī Vatikānā.
2: Dokumentā ietverta dažādu līmeņu – nacionālā, reģionālā, kontinentālā līmeņa, pasākumu programma, kā arī metodoloģija un kritēriji, kas palīdzēs vietējām baznīcām un ekleziālajām grupām dalīties noietā ceļa augļos.
1: Pamatjautājums, uz kuru sinodes grupām jāmeklē atbilde, ir, ņemot vērā procesu, kas uzsākts pēc 2021. 2024. Gada sinodes un tās augļus, ko mēs varam piedāvāt citām baznīcām un svētajam tēvam, tad kādai tieši jābūt sinodālās un misionārās baznīcas sejai un pa kādiem jauniem sinodalitātes ceļiem iet mūsu kopienas? Dokumentā precizēts, ka tas nav konsultatīvs jautājums pirms sinodes, bet gan jaunas pieredzes iegūšana. Šī posma galvenais jauninājums ir vēstule, ko katra vietējā baznīca rakstīs visām pārējām kopienām. Tādā veidā notiks garīgo dāvanu apmaiņa, katra kopiena piedāvās savu pieredzi citām un ir aicināta pieņemt to, ko sniedz citas baznīcas. Kā paskaidroja sinodes ģenerālsekretārs kardināls Mario Grechs, šajā procesā var piedalīties arī citu reliģiju, kristīgo konfesiju un ekleziālo kopienu pārstāvji.
2: Eiropas Savienības bīskapu komisijas pavasara plenārsēdes dalībnieku izdotajā paziņojumā paustas dziļas bažas par vardarbības nestabilitātes un humanitāro krīžu pieaugumu dažādos pasaules reģionos, īpaši tuvajos austrumos, kā arī Ukrainā un Sudānā. Dokumenta autori citē pāvesta Leona 14. Aicinājumu uz mieru caur dialogu un uzsver Eiropas Savienības īpašu atbildību par miera projektu, kam jābūt aktīvam stabilitātes dialoga un cilvēka cieņas aizsardzības virzītāja spēkam.
1: Eiropas Savienības bīskapu komisijas pavasara plenārsēde notika aprīļa beigās Nikosijā, Kipras galvaspilsētā. Tās dalībnieki izdeva paziņojumu, ņemot vērā satraucošo situāciju tuvo austrumu reģionā un citās pasaules daļās. Paziņojuma autori pauš solidaritāti ar visiem, kas cieš no postošas vardarbības, nestabilitātes un netaisnības svētajās zemē, Libānā, Irānā un to austrumu reģionā. Bīskapi uzsver, ka kristīgās kopienas joprojām ir spēcīgas izturības un cerības liecinieces. Īpašā veidā komisija piemin Ukrainu un Sudānu, kas cieš no kara un vardarbības ļaunuma.
2: Eiropas Savienības bīskapu komisijas locekļi ir dziļi apbēdināti par traģēdijām, kas izraisījušas daudzu cilvēku nāvi, plašus postījumus un humanitārās krīzes, kas skar tik daudzas ģimenes. Ar lielām bažām par pieaugošo globālo nestabilitāti un vardarbīgajiem konfliktiem viņi atgādina pāvesta Leona 14. Vārdus, ko viņš teica Lieldienu vēstījumā Urbi et Orbi. lai tie, kam ir ieroči, noliek ieročus, lai tie, kam ir vara kurināt karus, izvēlas mieru. Mieru, kas nav iegūts ar spēku, bet gan ar dialogu. Ne ar vēlmi dominēt pār citiem, bet gan ar viņiem satikties.
1: Noslēdzot plenāru sēdi Kiprā, zemē ar bagātu kultūras un garīgo mantojumu, bet arī ar vēsturi, kas joprojām izjūt šķelšanās brūces, komes locekļi norāda uz nepārtrauktu centienu nozīmi miera uzticības un izlīguma veidošanā. Mūs dziļi aizkustināja maronītu kopienas liecība, kuru nepārtrauktā klātbūtne salas ziemeļu daļā ir būtiska dialoga veicināšanai un tikšanās kultūras veidošanai, teikts paziņojumā.
2: Eiropas Savienības bīskapu komisijas plenāra sēdes dalībnieki uzsver, ka Eiropas Savienībai, kas aizsākās kā miera projekts, ir īpaša atbildība un pienākums – darboties kā pārliecinošam miera spēkam un aktīvam stabilitātes un dialoga virzītāja spēkam visā Tuvo Austrumu reģionā, vienlaikus veicinot jūras un enerģētisko drošību, kā arī neizplatīšanas centienus visaptverošā miera procesa ietvaros.
1: Šajā kontekstā Eiropas Savienības bīskapu komisija Eiropas Savienības dalību valstis un struktūru vienības rīkoties koordinēti un izlēmīgi, stiprināt diplomātisko, politisko un humanitāro rīcību, lai aizsargātu katra cilvēka cieņu, ievērotu starptautiskās tiesības un atbalstītu iekļaujošas miera veidošanas iniciatīvas, palīdzot nodrošināt, ka tiek uzklausītas visu, jo īpaši reliģisko kopienu balsis, un ievērotas viņu tiesības. Eiropas Savienība tiek aicināta arī izrādīt solidaritāti ar tām dalību valstīm, kuras skārusi reģionālā nestabilitāte, un atbilstoši reaģēt uz šo konfliktu sekām Eiropas sabiedrībās, jo īpaši attiecībā uz sociālās kohēzijas stiprināšanu un pieaugošās dzīves dārdzības pārvarēšanu. Eiropas Savienībā kohēzijas politika ir būtisks solidaritātes instruments ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!